0: Mwezi ndi wone chipinga ndi chone hezi ndi sasa
1: ke nako ya go keteka kgwedi ya Afrika a re ketekeng mmogo
0: le mosi bo tangana na Debora Habembe na Afrika ya dina neri
1: re kopana ka mokibelo wo go thoma ka iri ya botshelela go fitlha ka iri ya senyane bosego
0: batho re kwa kwa kwana homepowe na happiness make mokwasha
1: lenaneo le le thekgilwe ke Professor Masaela e kgokagantshe le ena ka nomoro ya mogala ya 076-512-2257 ke re nomoro ke 076-512-2257
0: kana ka WhatsApp 063-393-2727 shikagara apa bone ba thusiwa muko ni botshelo
1: re kopana ka mokibelo wo wa la 13 May magareng ga iri ya botshelela le ya senyane bosego tlhago e tlisa bophelo thobela henda
2: ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo letša Thobela FM o amogetšwe Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo Butcha bagwera Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka
3: re latele
2: Gospel Thursday go Thobela FM re fodiša moya wa gago o psine ka Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo O na le KV ka masa go Thobela FM. O sile. Ke bo raro ofaka ira botlano.
3: Mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: kitchen.
1: O se tswana re ke ka mo kere ja ke sane se ri di pri ja kwa tuka tuka wa tuka tuka wa bona re speta ke na go wa re ja ke re ke
0: ene ke tlo tsa ga
1: a ta ga nyu le ke se ke bile ke ta ba jeno mo tsi wi ma ima ima a ta go no sala le go se pela o ile o se a para gape
0: eish
1: ke se mo se pela ona ba se le ska mana e jwa o ta ba ja ga na pala ga na re la re mo na ga re a pone ma sadama ngo o wa bolela o no ipotsa re maybe ke buditse moruti gore o bona gore e re buditse modimo elo na ta sarno fela no re re ba tena seleng se fa rapela thapelo ke boss
0: yeah ma te o tsere me o re mitse o re call him o tla leko
1: ke re ke re no re go tsholisa moya ke re ke ona re re go tsholisa moya ra tsholisa melo wa rena mara go rapela o ditshitse o tlo go kwa modimo a ke re modimo o nya ka thapelo o nya ka thapelo ya rena mele pele le moya rena o do ba
0: ja a kere o na le ba go ya kerekeng gore mponeng itle kerekeng
1: e mponeng ya bere se a taro ke dia zo ka shene zo ka shene
0: ga ga ra go ara ka
1: mpanela ga mpanela sa ba ma rapelo
0: ya ya gane
1: pelo a se modime a
0: ya ba ile re se a paro se modirang a se mo tswana le ja fase le ne
1: yo a re ke o
0: pena yo u ene o fi yo a ke lo go fiwa ka litse bona tata taba ye what's up mena sa di chila ke retse empa taba ye e botlhoko taba ye gone le batho ba ile ngore ka kerekeng ka nete ge re shala re ya kerekeng re ela go fola moyeng re ela go tetsosholosha moyeng ke ka ga ikimetswe batho ba ke na le siemo a ke shume bana shiba le bona watse ba bantsogela matla ka mehla mohlomongwe e wa tsa ro dira se a se direge bana ba shume bana watsa ke eng gore uno ba ka raga kana go ntongwe lengwe ya ka ga e no se sepele tsona ore ke ore nke ke kerekeng mohlomoge ke ya kerekeng ka mehla o ya ya motshupologo wa ya la boraro wa ya ka sontaga go ba wa ya la bobedi wa ya la bohlano wa ya ka sontaga ore o nya ka go tsosholosha maya wa gago ore o nya ka go ba gausi le modimo wa gago akere ore ge ore lentshe la modimo le rena ke batamela ba bampatamelang ore re ke ipatametse gausi le yena ba go sware bomme hey ba go sware mohlomongwe ibile o shetse o rile o motewa motsewa me khoneneng o bona gore wa tsare keng o yena ke motho ileng gore o ikhafile o lintshung wa fihla wa tshollela go yena he mangwe pore wa rola pelo ya gago go yena wa rola pelo he wa rola o re gane o botsa motho wa go tlo go fodisha wa go tlo go thusa thapelo wa go tlo go rwadisha a phatlalatse ditaba tsa gago o sa tlo dula ka kerekeng ba re ba nga di shoki yona yeo a re kwaneng boma e taba ye e go sha bohloko ka gore mma o feletsa a tsena ka mo a etswa tsena ka mo a etswa a re itira re ya ka go fola moyeng empa batho ba bang ba tsosolosa diso ka mošhate go sele go sagaletše tabela fm go sele ra lotša Awi, magwa na ite jwale na masatla sa jwang bathong goreng jwale mogala uno le gaola jwale ka mshate go sele go sagaletse arlocheng
2: tsela ya
0: le kai
2: go bona le kai
0: re gone se swini
2: o
0: all right o ke tlhoka ina o tsoka ina re le abogetse
2: Estamos
0: en el lobo. Oh, que está en el lobo. Sí. Arrele, amagala, chocaína.
2: Sí.

nao nyaka go hlola gore TV license ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya khule tirelo ya rena ya SMS e go kgontsha go dira bjalo ga o romela molaetsa o nang ID ya gago goba nomoro ya TV license go 44210 o ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišo tse ntši goba go letišwa mogaleng nako e telele.

0: go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tobel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Go diya go ikgantsha ka bokgwa.
1: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM.

hantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Motobel FM, hashtag

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga motheletši magareng ga tšeo ka di letselago ka iri ya bolesome go thobela FM ya SABC ke tša gore lekala la taolo ya melelwane BMA le re le golegile batho ba bararo morago ga go thopa morwalo wa diokobatši wa boleng bja go balelwa go bilione ye tee ya diranta molelwaneng wa Beit Bridge magareng ga Aforika Borwa le Zimbabwe. Go letetše gore modudi wa province ya North West wo go be go a gwana le setswale le boradipolotiki Brown Mogotse o tla tšwela pele ka kgopelo ya gago ya peila kgorotshekong ya magistrata wa Johannesburg mesong ya lehono. Banna ba bararo ba bolailwe mola ba bangwe ba bararo ba itemogetše dikgobalo nakong ya mothuntšhano ka lenka lethu go la Cape Flats. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalong ka iri ya bolesome go thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
0: Thobela FM.
2: Thobela FM.
0: Mošate o tsebo le boithabišo.

0: Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
0: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM
0: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Tumele FM
3: mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro letlhakolo.
1: Ke a leboga motheletši magareng ga tšeele gore o ka di letela ka iri ya boraro go thobela FM ya SABC. Ke tša gore kgopelo ya peila ya rakgwebo wa ka Northwest Brown Mogotsi molatong wa go itlhamela maitekong a polao ya gagwe go la Vosloorus ka botlhabelo bja Johannesburg kgweding ya dibatselengwageng wa go feta e šutišeditšwe bekeng yeo e tla go ka Labone. Monyakišiši molatong woo batho ba senyane ba bolailwego ka nepo ya go hwetša mašheleng a insurance ka mo New Provinceng ya Limpopo o re o mongwe wa ditlhatse tša mmušo ba beilwe leitlho go tiragalo ya maitekelo a go tšhabiša. Moetapele wa EFF Julius Malema o dirile boipiletšo bja botee kontinenteng ya Afrika kgabagareng ya megwanto kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo ka mono Afrika Borwa. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya boraro. Ke a leboga.
0: Thobela FM e keteka ngwaga wa 2023 ya seyalemoya. Ibala rena ka la morena le la 2023 ngwaga wa 2023. Re balela di iri pele ga letsatsi le legolo. Ke bolela ka letsatsi la matswana Thobela FM. Ke re keteka go fitla ka masala pele June ngwaga wa 2023. Ke re ipsina ka keke ya Thobela FM. Re tlo go thabisa ka mananeo a Thobela FM ao a tla gašwa go twi go tswa Polokwane Tšhisanyama Waterland. Ke bolela ka melodi ya boiketlo ka Man of the Match, Jazz ka Miss Bro le tša borena ka Hoona le the Host. E tla go ipsela lebagaši ba Thobela FM. Ke bolela ka Mankuku Baby, Zex Mogašwa, Kate Morwane, o ratile Kekana le bagaši ba bangwe ba bantši ba Thobela FM. E le gare go batameta twi kgweding ya mosegamanye ke gore June. Ke bolela ka kgwedi ya rena ya matswalo. Hashtag Thobela FM 66.
2: Gospel First Day go Thobela FM re fodisha moya wa gago o pseleng ka Thobela FM.
0: Mo shate wa tsebolo wa ithabisho.

0: go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumele FM iri ipsine ka go di Afrika. Go di go ikhantsha ka bogwa
1: le le humo la continent ya Afrika.
0: Tumele FM
1: mushati.

0: Ee, mampane. Ebanna. Ka mo pela hore na se ke thabe. Eh? Bona na mamotla o joang. O dule tshe khoneng o iwane. Kirikiri mampane mampane ke a gola ga o mpone. O khona mishetlo go mathlo a khubitse o ka re bolla. Smoko.
1: Brendan, o sekeng.
0: Eh.
1: Ke nagana ka o pelo ya ka filofa. E o pela go apana.
0: Ebanna o apala. Go palang.
1: O sekeng.
0: Ke.
1: Kore go pala go busetsa bophelo ba ka morao mo bo tshwanetseng go ba gona.
0: Yeo lebala ka yona mare. Yeo lebala ka gore folo mo beng gona o ka kgolegong ga gona nto o ka e dirang mampane.
1: Mapele gobaneng ke tshwanetse o lebala ge ke le ka kgolegong o apala gore ke nagane ka bophelo bja ka gore ke bo busetse madulo.
0: Jale bona o tlo o lwala mampane o tlo o bolaya ke pele wa ba fetsa bile o di o gwa amogela gore o ka kgolego morena jaka melato wa gago.
1: Okay, okay. Bjale ke tla dirang. Ke tla dirang ka baka la gore Brendan mo ke leng gona ke a itshola ntho e ke e dirileng ke phoso ke nyaka go bona bophelo ba ka bo le bag mo bo tshwanetse bone
0: mampane phoso ya gago ke one ye one fela ya gona gore o ishe pisa ke phoso ya gago eo mampane ya
1: mapele Brendan ga botsebotse wa ikwa gorereng ka metha ke bolela le wena ka Brendan a re leke go di amana gore o ishe pisa wena o mputsa ka bisa ee bisa o ka semodi ya selo e bisa o owna dilo tse ka mo ka molefase
0: mampane boana re banna mo na re ka šomiša mekgwanakgwana ya go iša mmušanyane wa gagwe mane pisa ka pase boso
1: di wa bolelang ke a okwa bjale re tla dirang ka baka la gore dilo tse ka moka ko wena o phelang o di bolela e bisa o ka maprison wa daka moka wa laola e bisa ditrongo tse ka moka wa di
0: laolaeleampanebona a re tlhalefe mona re šomiša sofia Sofia ka motsaena ke mosadi
1: mara o botsa nnete wa lore
0: a go bona go jwa
1: bona ke ko wena bo sa mpotsa gore Sofia he ke le hobu wa change Sofia he fat fat then na ke give up so no a re shumise Sofia botsa motso Brendan o nyaka hang botsa botsa
0: mpane mpane bo wona man mona a shumise Sofia man eh Sofia ka tla gona go shaula pizza monna man
1: okay okay ke ya hokwa o bona ga re ka gona a ka re thusa.

ba ithobaletsego na ke mo leboge madira magagesho buku ya exoda gaolo ya masometharonne temana ya boselela ire morena a putla pele ga gagwe a bega are na morena ke modimo wa le shoko le kwelo bohloko yo sa bifele go ka biako le gona yo ana go le lerato le legolo le potego ba wa ithobaletsego magagesho tse ba mfa gore mathema Louisa Masenya ga sa le gona mogo o be a dula segopie ga Masenya mogo o tla bolokwa ka mokibele wona wo wa la masometharo a bolokelwa dirapeng tša ga Masenya ka ira bosupa mo mesong peong ye ya legola mathema Louisa Masenya re begelwa fa ke bana ba mogo Mahlodi le Lesibe Wilson Matloupoko o tlogile mogo o be a dula ga mabitsela Leasdale mogo tla bolokwa ka mokibele wona wo wa la masometharo a bolokelwa dirapeng tša ga mabitsela ka ira seswai mo mesong pero ye ya legola Wilson Matloupoko re begelwa fa ke manoko esta poko anale Vivian poko magagesho manoko seko Philippine Mokwena o robetse mogo o be a dula a Bosport Mokuranyane mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša nekara ka iri ya bosupa mo mesong pero ye ya legola manoko seko Philippine Mokwena re begelwa ke Skane Hans Mokwena ke morwa wa mogo ana le mokobeng Catherine Shongwane yena ke mogadibo wa mogo ba tlhatselwa ke molebe Paulus Musima yena ke malome wa mogo Tau Andrew Moloto ga sa le gona mogo o be a dula Flak Fontein Ramatlala mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Flak Fontein Ramatlala ka ira seswai mo mesong Peroye ya legola Tau Andrew Moloto re begelwa ke Jerry le koketso Moloto ba ba ithobaletsego re le sebeša fa gore Obut Motlalepula Mashego o tlogile lefaseng le mogo o be a dula Black Practitioner Extension 2 mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mashamtan Moshate ka ira bosupa mo mesong Peroye ya legola Obut Motlalepula Mashego re begelwa ke mosadi wa mogo Mahlodi Betty Mashego a tlhatselwa ke morwa wa mogo ke Given Mashego Mpho Sylvester Mogoro o tlogile mogo o be a dula Protea Glen Extension 12 mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mmatseke Botokwa ka ira bosupa mo mesong Peroye ya legola Mpho Sylvester Mogoro re begelwa fa ke Nthabiseng Theodosia Mogoro ke sese wa mogo a tlhatselwa ke Selaelo Patience Mangena yena ke sese wa mogo Andrew Serobo Nkwana o robetse magagesho mogo o be a dula Botokwa Sekonye mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Sekonye ka iri ya senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa peroye ya legola Andrew Serobo Nkwana re begelwa ke kholofelo magamatha ke mohumagadi wa mogo anale Isaac Nkwana yena ke boti wa mogo Pierre Alfred Sianego o tlogile magagesho mogo o be a dula stand number 1037 Mapateng Mashashane tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mapateng ka seripagare go tšwa iring ya seswai pego ye ya legola Pierre Alfred Sianego re begelwa ke Phineas Sianego yena ke morato wa mogo a Jose Freddy Man Ramalepe ga sa le gona mogo o be a dula ga mothiba magwareng mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Ramalepe ka ira boselela mo mesong
tiroye ya lekhula a go se Freddy men Ramalepe re begelwa ke mampha Ramalepe yena ke morato wa mogho magare sho puti Stephen molokomme o tlogile mogho o be adula stand number 1045 se shego zone 8 mogho tabolo kwa ka mokibelo a bolokelwa di rapeng ja se shego zone 8 ka ira le somi mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya boshupa pego ye ya le khola puti Stephen molokomme re begelwa ke molekane wa mogho Grace molokomme ana le moredi wa mogho ke gabo molokomme mako ena Maria setsepo o robetse mogho o be a dula moletse ga pharo mogho tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tja ga pharo ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya boshupa pego ye ya lego la makwena Maria setsepo re begelwa ke Brilliant setsepo ke morwedi wa mogho ana le mogadibo wa mogho yena ke Josephina setsepo magagešo tsebamfa gore Mahlaula Johannes Lenz Mathapo Robetse mogho o be a dula moletse Felin mogho tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tja moletse Felin ka ira boselela mo misong pego ye ya lekola Mahlaula Johannes Lenz Mathapo re begelwa ke Joseph Mathapo ke bote wa mogho ana le Christina Mathapo yena ke mogadibo wa mogho magagešo Modimo o be a file Modimo o bošitše o tšere seo e le go sa gagwe pele ga ge re ka tšwela pele ke rata gore nke re fete ka mo mabenkeleng re tlatla re kwa dipego tša magagabo rena tše dingwe tšeo re di swerego

bao ba ithobaletsego Trifor sa Matou Ngwana o robetse mogo o be a dula moletse mashoboleng mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mashoboleng ka seripagare go tswa ireng ya boselela mo misong pego ye ya lekola Trifor sa Matou Ngwana re begelwa ke Mpho Ngwana ke morwedi wa mogo a tlhatselwa ke Phoši ya Ngwana yena ke mogadibo wa mogo bao ba ithobaletsego magagešotse ba mfa gore Ifnet Nare Pula o robetse mogo o be a dula ga setate mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga setate ka ira seswai mo misong pego ye ya lego la Ifnet Nare Pula re begelwa fa ke Thabiso Pula ke ngwana wa mogo a na le Alpheus Pula yena ke moratho wa mogo Mampati Sara Mothiba o tlogile lefaseng le mogo o be a dula ga Mothiba dipelaneng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša thabeng ya Thamaga ka ira bosupa mo misong pego ye e lego la Mampati Sara Mothiba re begelwa ke Phineas le segale James ba ga Mothiba ba tlhatselwa fa ke Hendrik Phiri Mothiba magagešotse ba mfa gore Gradia Matshwene Magato o tlogile lefaseng le mogo o be a dula ditlhophaneng a Molepo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša New Look ka ira bosupa mo misong pego ye e lego la Gradia Matshwene Magato re begelwa fa ke Kgolola Magato a na le Tšatši Magato bona ke bana ba mogo tseba mfa gore Lucia Mojuta Mpiana o tlogile mogo o be a dula stand number 697 kwena Moloto 2 o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Mantlhodi Cooper's Park ka ira senyane mo misong pego ye e lego la Lucia Mojuta Mogano Mpiana Tshwarelo re begelwa fa ke Nape Mpiana a tlatselwa ke Boitumelo Mogonyana Tebogo Tšhokwe ga sa le gona mogo o be a dula 1072 Zone 1 Seshego mogo tla bolokwa ka Lamorena a bolokelwa dirapeng tša Seshego Zone 8 ka ira boselela mo misong pego ye ya lego la Tebogo Tšhokwe re begelwa ke Maseriba Elona Tšhokwe ke moratho wa mogo a tlatselwa ke Rose Legodi yena ke mmane wa mogo magagešo ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga bo rena bao ba tlogilego lefaseng le a meoya ya bona e thobalele ka khutšo amen.

0: Re kopana ka mokibelo wo wala masome tharo May magareng ga iri ya botshelela le ya senyane bosego. Tlhago e tlisa bophelo. Thobela Henda.
1: Moshate wa tsebo le boithabiso Thobela FM le Phalaphala FM ka mokibelo wona o re o lebilego letšatši la masome tharo motheletše kgwedi yona ya May. Thobela FM le Phalaphala FM di tlabe di kopanetše kgašo go gašwa mananeo a ditiši tše pedi tše a go raloka mmino wa seAfrika. Go Thobela FM re re Afrika ya dinaledi e gašwago ke Happiness Chomomake ebile e le motšweletši wa lenaneo leo ka fa le go Phalaphala FM lenaneo leo le gašwa ke Mphone Fale bjale re tlabe re kopane motheletše re fela re dira bjalo re kopanna kgašo ra lefa mmino lebebe la mmino wa kontinente ya Afrika la ipsina wa ipsina bjale emelang taba yeo e tlabe e le moketeng wa mmino wa Afrika re keteka kgwedi ye ya Afrika tla o re theeletše motheletše re tletle re opšhatle re opšhatlile ka tša seAfrika.
2: Ngwezi ndi wone, chipinga ndi tone, hezi, disas.
0: Ke nako ya go keteka kgwedi ya Afrika, a re ketekeng mmogo.
2: Ke mosebo tangana na Debora Habembe, na Afrika ya dinaledi.
0: Re kopana ka mokibelo wo, go thoma ka iri ya botshelela, go fitlha ka iri ya senyane bosigo.
2: Batho re kwakwakwana, omphowe, na Happiness Marke, Mokwasha.
0: Lenaneo le le thekgilwe ke Professor Masaela, e kgokagantšhe le yena ka nomoro ya mogala ya 076-512-2257 ke re nomoro ke 076-512-2257.

0: Re kopana ka mokibelo wo wa la 13 May magareng ga iri ya botshelela le ya senyane bosego. Tlhago e tlisa bophelo. Thobela henda.
1: Re mmogo le nanong la moremogolo le tšheletšhwa ke a lela mola ke tlhatlha Phokeng motho wa mokgosi wa bosego. Re mmogo le nanong le go tlo fitlha ka iri ya pele godimo ga tlhogo, mme tseba re go tlisetša tšaka pukuntša moremogolo. Dikae tsone o tlo ne go hwetsa motho a tlogetse ka fa le kantorong o ya a ba tlilo tsaka ka boka di feleletse go ne gore fela re tiedilela ke a go kgokagantšha le moeng wa rena wo o re tlo o bolelago ditaba pele tseo re di tlholelwago ke puku ye ya go ngwalwa ke Carole King ya go bitswa The Power of the Pussy. Hei wena we e ba gana fao.